всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Всички ваши любими песни. Радио 1.
1: Escucha el ritmo.

0: Добро утро от Радио 1. Честит July Morning!
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: има всичко.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
8: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
7: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
8: Прием със зрелостен изпит.
7: За повече информация vto.bg.
9: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
10: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
9: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
10: или телефон 0894-650-370.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Радио 1. Класическите хитове

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Devo

0: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
1: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
7: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
6: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
7: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
8: Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana.
9: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
10: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
11: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg. BG.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители Превента.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Токът, забита, парното и топлата вода ще поскъпнат от днес. Окончателните промени ще бъдат утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране по-късно през деня. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с около 3%, което според председателя на регулатора Пламен Младеновски ще повиши сметките за ток на потребителите с около евро. Предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да плаща тези цени, заяви Младеновски. При парното и топлата вода предвиденото поскъпване е 5-6% средно за различните топлофикации. Очертава се поскъпването да е най-голямо в София и Плевен, най-малко във Враца. Новите цени ще влязат в сила от днес и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства. 6 души пострадаха вчера при инцидент с надуваемо водно съоръжение тип банан на нерегистрирана водна база край Ахелой. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг. Останалите трима са освободени за домашно лечение след получени травми. Директори от дирекция Морска администрация Бургас и екипи на полицията незабавно извършиха проверка на място. Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Поради липсата на регистрация, Морска администрация не може да наложи санкция на самата база, тъй като тя не съществува като регистриран обект. Независимо от това, агенцията ще предприеме всички предвидени от закона действия. Ще бъде сезирана прокуратурата, ще бъде наложена глоба на концесионера и ще бъде уведомено Министерството на туризма за установеното нарушение. Примата на българската естрада Лили Иванова ще бъде удостоена с Френският орден за изкуство и култура степен офицер, присъдени с указ на министъра на културата Катрин Пегар. Това съобщи Лили Иванова във Фейсбук. Тя благодари на министъра на културата на Френската република, както и на извънредния и пълномощен посланник на Френската република в Република България, госпожа Мари Дюмолен, както и на френската държава за уважението, отношението и номинирането и за носител на орден за изкуство и култура степен офицер. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп претърпя поражение във Върховния съд на Съединените щати във връзка с спора за правото на получаване на гражданство по рождение, след като съда в историческо решение постанови, че децата, родени на територията на страната, ще продължат да получават автоматично нейно гражданство. Тръмп направи опит да отмени правото на получаване на гражданство по рождение за децата на хора, които се намират в Съединените щати само временно или без необходимо разрешение. Критиците твърдят, че 14-та поправка в Конституцията на Съединените щати не позволява това. В нея се посочва, че бебетата, родени на американска земя, са американски граждани. Днес отбелязваме July Morning. Още от вечерта на 30 юни плажове, скалисти брегове и къмпинги се изпълват с хора, които посрещат първите слънчеви лъчи на новия ден под звуците на July Morning на британската рок-група Uriah Heep. Именно от нея идва и името на празника. Традицията възниква в България през 80-те години на миналия век и постепенно се превръща в символ на свободния дух, стремежа към независимост и желанието за ново начало.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Франция се класира безпроблемно за осми на финалите на световното първенство по футбол. В първия кръг от директните елиминации французите победиха Швеция с 3-0, след като Килиан Мбапе вкара 2 от головете и вече има 18 попадения на световни финали, като пред него е само Лионел Меси. За отбора на Дидие Дешан се разписа и Брадли Баркола. Французите отправиха 25 удара към шведската врата, от които 12 бяха точни. Следващия съперник на Франция ще е Парагвай, който сензационно отстрани Германия. Шведите се опитаха да се противопоставят на френският отбор, но им бе много трудно да спрат постоянните атаки към вратата си. Мексико преодоля 16-ти на финалите на Мондиал 2026. Мексиканците победиха с 2-0 Еквадор и спечелиха матч от елиминациите на световното първенство за първи път от 1986 година, когато отново бяха домакин на първенството и на осми на финалите победиха България с 2-0. В добавеното време Пиеро Инкапиа от Еквадор получи директен червен картон, след като си загри устата, докато казваше нещо на Сантьяго Хименес. Срещата трябваше да започне в 4 часа тази сутрин българско време, но началото закъсня с час заради лоши метеорологични условия. Това бе втория подобен случай на световното тази година. На 23 юни, второто полувреме на двубой от груповата фаза между Франция и Ирак се забави с цели 2 часа заради гръмотевични бури.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса. По Черноморието също ще е слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес, поради очакваните високи температури над 35 градуса, временно ще бъде ограничавано движението на камиони с тегло над 20 тона по магистралите Струма, Марица, Тракия, Хемус и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласна пътна мрежа. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус днес ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията между 89 и 91 км в област Ловеч. От 8 до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна. Трафика няма да бъде ограничаван, а ще преминава в активната и изпреварваща ленти. Движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе, банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не, банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
7: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
6: Добре.
7: Български шперплат.
6: Угърски шперплат.
7: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
7: При Велде Лесо Център.
6: При Велде Лесо Център.
7: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
6: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
7: За днес 4.
8: Музиката е моята страст. Но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
13: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
15: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
4: Радио 1. Класическите хитове.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на краевирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
5: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бъдемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад, пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Един хот-дог, моля.
9: И едно еспресо.
8: Ела, опитай и се наслади.
9: Минимарт. Бързо и вкусно.
10: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
13: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура.

0: 25% отстъпка на новите Ultra Premium храни за кучета и котки Devora. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Gourmet, Hybrid Premium и още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Zoomagazin EU. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Виж Teddy Swims на живо в Берлин.
5: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
4: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
6: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Парламента започва работа днес с избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса, както и разглеждане на оставките на ръководството на Здравната каса, изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и серия от решения за възлагане на одити на Сметната палата. На вниманието на депутатите ще бъде предложена кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Комисията по здравоопазване вече даде своята единодушна подкрепа. Ако бъде избран, доктор Меджидиев ще вземе поста подуправител на Здравната каса с мандат до 30 ноември 2028 година. Освен избора на нов подуправител, парламента ще разгледа и пресрочното прекратяване на мандата на управителя на касата Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Тъй като заседанието се провежда в първата сряда на месеца, съгласно правилно на парламента, парламентарните групи имат право да предложат допълнителни точки в дневния ред. Днес Европейския съюз въвежда безмитен режим за редица американски промишлени стоки и омари, както и облекчен достъп за част от селскостопанските продукти и морските дарове от Съединените щати. Мерките са част от търговското споразумение между Брюксел и Вашингтон, договорено миналата година. Според Европейската комисия, новите правила ще разширят избора за европейските потребители и могат да допринесат за по-конкурентни цени на част от вносните стоки. В рамките на договореностите, Европейския съюз премахва митата върху определени американски промишлени продукти, докато американската страна запазва мита до 15% за голяма част от европейския износ. Брюксел включи и предпазна клауза, която позволява временно спиране на тарифните облекчения, ако Съединените щати не изпълнят поетите ангажименти. Предвидено е мерките да останат в сила до края на 2029 година, като през първата половина на същата година Еврокомисията ще направи оценка на ефект от споразумението и ще прецени дали да предложи неговото удължаване. Ирландия поема ротационното председателство на Европейския съюз. Основен приоритет по време на 6-месечния мандат ще бъдат преговорите по следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034, както и укрепване на европейската икономика. Очакват се и трудни преговори по въпроси като защитата на децата онлайн, реформата на системата на Европейския съюз за търговия с емисии и въвеждане на цифрово евро. Ирландското председателство ще работи за засилване на подкрепата за Украина и натиска върху Русия. Сред акцентите са и преговорите за присъединяване на Черна гора и постигането на съществен напредък в преговорите с Албания, Молдова и Украина. Големият адронен колайдер в Швейцария спря работа за 4 години. Това дълго спиране е планирано от Европейската организация за ядрени изследвания. В този период колайдера ще премине през поддръжка и подобрения. Целта е да се трансформира в модернизиран ускорител с висока светимост и да постигне 10 пъти повече сблъсъци в секунда от оригиналния дизайн. Според учените, това значително ще разшири възможностите му за изучаване на фундаменталните закони на природата. LS3 е най-мащабното подобрение на колайдера от създаването му през 2008 година.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Норвегия осми на финалист на Мундиал 2026, след като спечели с 2-1 срещу Кот Дивоар в 16-ти на финалния двубой, който се игра в Тексас. Антонио Нуса и Ерлин Холанд отбелязаха попадение за победителите, а за африканците точен бе само резервата Амад Диало. Това е исторически първи успех на норвежците в елиминационен матч от световно първенство. В следващата фаза на турнира те ще се изправят срещу петкратния първенец Бразилия, която отстрани Япония също след победа с 2-1. Франция се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол. В първия кръг от директните елиминации французите победиха Швеция с 3-0, след като Килиан Мбапе вкара 2 от головете и вече има 18 попадения на световни финали, като преди него е само Лионел Меси. Шведите се опитаха да се противопоставят, но им бе много трудно да спрат постоянните атаки към вратата на Якоб Видел Зетерстрюм. Мексико победи с 2 на 0 Еквадор и спечели матч от елиминациите на световното първенство за първи път от 1986 година, на осми на финалите победиха България с 2 на 0. Срещата на легендарния стадион Ацека трябваше да започне в 4 часа българско време, но началото закъсня с 1 час заради лоши метеорологични условия. Това бе втория подобен случай на световното първенство тази година. На 23 юни второто полувреме на двубой от груповата фаза между Франция и Ирак се забави с цели 2 часа заради гръмотевични бури.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: Днес преди обед превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса. По Черноморието също ще е слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес, поради очакваните високи температури над 35 градуса, временно ще бъде ограничавано движението на камиони с тегло над 20 тона по магистралите Струма, Марица, Тракия, Хемус и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласна пътна мрежа. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус днес ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията между 89 и 91 км в област Ловеч. От 8 до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна. Трафика няма да бъде ограничаван, а ще преминава в активната и изпреварваща ленти. Движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество. Боже ти си като майка си. Привел де Лесо Център.
4: Съднес 6.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш.
5: Мебели Виденов.
7: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
10: Вълшебни метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: 0-0 и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
14: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
16: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
19: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
20: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
21: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Виж Теди Свимс на живо в Берлин.
1: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Свимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Минимарт. Бързо и вкусно.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
8: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
11: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
12: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети.

0: Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
5: Вкус и качество от Италия?
6: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
5: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
6: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
5: Via Trakia Food – на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център
6: и в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.

0: Radio 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Правителството ще гласува проектобюджети на държавата, здравната каса и общественото осигуряване. Това ще се случи на редовното заседание на кабинета, което започва в този час. Новият бюджет е с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и рекордни приходи и разходи. Бюджета на здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро, което е с близо 412 милиона евро повече в сравнение с миналата година. Бюджета на държавното обществено осигуряване е рекорден – 15,2 милиарда евро, като 13,5 милиарда са предвидени за пенсии. Сред основните промени са увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпване на винетките с 30% и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. Синдикати и работодатели изразиха своите резерви към трите проектобюджета, но все пак ги подкрепиха с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България. След гласуването им, днес от правителството, трите проектобюджета ще бъдат внесени за обсъждане в парламента. От днес на задължителна имунизация срещу варицела подлежат децата, родени в периода 1 януари – 30 юни 2025 година. Това е посочено в писмо от Столичната регионална здравна инспекция до общо практикуващите лекари. Писмото е публикувано на сайта на инспекцията. Ще се прилага жива моноваксина, се посочва още в писмото. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месеца на възраст, а втория в годината на навършване на 4 години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина, като задължителна имунизация. Ваксината е безплатна. Продължава разследването на тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой, при който 17-годишно момче от Израел пострада тежко. Към момента се работи по две основни версии, довели до инцидента. Той стана след като шестима младежи паднаха от надуваемо съоръжение тип банан, теглено от джет. По първоначална информация момче ударило главата си в крайбрежните камъни. По последна информация младежът е в много тежко състояние в реанимация с фрактура на черепа, като лекарите продължават да се борят за живота му. Кмета на Ахелой Димитър Нейчев заяви, че към момента се обсъждат две версии на случилото се. Едната е, че на свободен ход креслото с туристи е закачило камъните, тъй като там е по-плитко, а другата, че е взет неправилно завой и едно от момчетата е паднало и си е ударил главата. Официалните причини все още се изясняват от разследващите органи, добави кмета на Ахелой. Русия затвори граничните железопътни пунктове с Финландия, Латвия и Естония. Това става с правителствена заповед от днес, в която се казва, че движението на лица, превозни средства, стоки и товари през граничните пунктове ще бъде спряно. Не се посочват нито мотивите, нито продължителността на взетата мярка. Същевременно през последните две години работеха пунктовете единствено по границите с Естония и Латвия, след като Финландия реши да затвори границата си с Русия, предаде Дневник.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Франция победи Швеция с 3-0 и така си осигури място в елиминационната фаза на световното първенство по футбол. С две попадения капитана на Франция Килиан Мбапе поведе отбора към убедителния успех. Представянето му бе толкова впечатляващо, че при смяната му в 85-та минута легендарният наставник Дидие Дешан се поклони два пъти на своята суперзвезда. Жеста на селекционера символизираше уважението към играч, който продължава да пише историята на френския футбол. Килиан Мбапе заяви, че са щастливи, а най-важното, че продължават напред. Елиминациите са съвсем различно състезание и бе важно да започнем по този начин, заяви капитанът на Франция. Въпреки че отбеляза два гола и се доближи още повече до исторически рекорди на световни първенства, Мбапе отказа да постави индивидуалните си постижения над колективната цел. фокусът ми не е върху рекордите. Искам да стигнем възможно най-далеч и да се върнем тук на 19 юли за финала. Колкото повече голова отбелязваш, толкова по-високо се изкачваш в историята, но това не е основната ми цел. Освен това съм убеден, че Леонел Меси също ще продължи да отбелязва голове, заяви французина. Нападателя използва случай да демонстрира единство в съблекалнята, изпращайки силно послание в подкрепа на треньора Дидие Дешан. Има неща, които са по-важни от футбола и от световното първенство. В ДНК-то на този отбор е да бъдем заедно и да се подкрепяме. Всички сме зад треньора, независимо какво се случва и какво предстои, искахме той да почувства, че не е сам, заяви капитана на френския национален отбор по футбол.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед провалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни провалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса. По Черноморието също ще е слънчево, времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с три вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември. Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситен от тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
3: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
4: Глория, алилуя!
3: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Юрика!
5: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
6: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
7: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
8: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване вълшебните метли.
3: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
5: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Един хот-дог, моля.
10: И едно еспресо.
9: Ела, опитай и се наслади.
10: Мини-март. Бързо и вкусно. Планирали лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
13: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури

0: Най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
3: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Soul Magazine EU. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
4: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Военните самолети цистерни на Съединените щати са напуснали столичното летище в обявения срок до края на месец юни. Това съобщи в началото на днешното правителствено заседание премиера Румен Радев. Това минимализира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица, допълни Радев. Той обобщи резултатите от срещата си с представители на ръководствата на Литаско и Лукойл. На проведената вчера среща е постигнато критично важно за бургаската рафинерия споразумение. Радев припомни, че в края на миналата година Литаско е наложила запор за закупуване на суров петрол от базирани в Швейцария компании. Това е довело до значителни трудности за работата на рафинерията. Тя е работила и с тежки видове нефт, технологични затруднения и намаляване на обема на производство. Бъдещето на Лукойл Нефтохим е било поставено под риск. Запорът е вдигнат и рафинерията ще може да оперира нормално, което е критично важно за националната сигурност, отбеляза премиера. Радев увари, че властта продължава работа за увеличаване на икономическия ръст, което няма да стане само със стимулиране на вътрешното потребление чрез заеми и раздаване на пари. Работи се за привличане на инвестиции и подкрепа на бизнеса, както и повишаване на конкурентоспособността и производителността на икономиката. Ще бъдат предложени съществени законови подобрения, базирани на най-добрите европейски практики, които да позволят включването на частен капитал, което ще доведе до намаление на корупцията и повишение на качеството, коментира Румен Радев, цитиран от Нова телевизия. С настъпване на летния пожароопасен сезон в Пловдивска област се увеличава броят на сигналите за пожари. Властите отчитат и промяна в характера на рисковете през годината. На този фон регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив провежда инициативи за набиране и обучение на доброволци, които да подпомагат екипите при критични ситуации. Старши комисар Васил Димов, директор на дирекцията, обясни, че вече пожарните екипи работят при висока натовареност. Центъра на кампанията на пожарната е обучението на доброволци, включително и така наречените спонтанни доброволци, които да се включват при инциденти. От пожарната препоръчват доброволците да бъдат подходящо екипирани, за да се гарантира тяхната безопасност на терен. Пътната полиция в Гърция информира, че от петък до понеделник отново затварят околовръстния път на Солун. Извършват се мащабни ремонтни и строителни дейности. Строи се път и естакада. Има обходен маршрут за пътуване до Халкидики, но пътя се удължава и трябва да се предвиди повече време от шофьорите. Затруднение се очаква и за тези, които пътуват към летище Солун. Особено натоварено ще е движението в събота до обед, докато са отворени магазините в града. За летище Солун единственият маршрут е през центъра на града. Междувременно властите предупреждават туристите, че са ежедневни случаите на починали възрастни хора в морето и на плажа и препоръчват поради високите температури възрастните хора и децата да избягват обедните часове с силно слънце. Украина подписа договор за 16 шведски изтребителя Грипен. Доставката им ще започне в началото на 2029 година. Сделката е финансирана със заем от Европейския съюз с подкрепата на Великобритания. Договорът включва също резервни части и свързани с тях компоненти и оборудване. Украински пилоти вече се обучават в Швеция. 16 по-стари самолета ще бъдат предадени на украинските военновъздушни сили в началото на следващата година.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Халфът на Бразилия Лукас Пакета е с контузия в бедрото и няма да играе в предстоящия осми на финал на световното първенство срещу Норвегия. Нещо повече, прогнозирания срок за завръщане на терена е един месец, което означава, че участието на полузащитника на световното на практика е приключило. Халфът обаче ще остане с бразилския национален отбор в Съединените щати, за да се опита да съкрати този срок. Шансовете да се завърне на терена по време на световното обаче са малки. Вътрешно в отбора няма оптимизъм, че Пакета ще се възстанови на време, дори за евентуален финал. Въпреки това той ще остане с отбора поради все пак малката възможност да бъде включен в състава като резерва в евентуален финал. Футболистът получи травмата в края на първото полувреме при драматичния успех на Бразилия на старта на елиминациите на световното първенство по футбол срещу Япония и бе заменен принудително на почивката от Ендрик. Халфът на Фламенго започна като титуляр във всички 4 срещи на Бразилия в турнира до сега, като се отличи с асистенция при победата срещу Хаити в груповата фаза. Двобоят на Бразилия срещу Норвегия е на 5 юли от 23 часа българско време в Ню Джърси.
2: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: Днес преди обед превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса. По Черноморието също ще е слънчево. Времени увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.

0: Отпочнати бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
7: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
12: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
16: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
17: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
16: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
17: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
16: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
18: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
19: Vakling Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
20: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
21: Thank you.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Троян, суджуче, Родопа Троян. Все вкусотийки Байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на Открито.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.

0: Кажете се бе!
1: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894-650-370.
9: 0:0 и започваме на чисто.
10: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
13: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
12: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
13: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Министерски съвет отваря денонощна гореща телефонна линия за подаване на сигнали за корупция и злоупотреба с власт, обяви премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание днес. Той съобщи, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата. Радев заяви, че по отношение на поддръжката на пътищата, правителството спира сляпото изплащане по фактури и фиктивни протоколи, като ще се търси отговорност на държавни служители, които подписват документи за некачествено извършени ремонти. Радев обяви, че докато се изработи новата стратегия за развитие на инфраструктурата, в която ще се залага на публично-частното партньорство, регионалното министерство ще прави постоянни проверки на ремонтите и строежите по пътищата. Парламентът задължи председателя на ДАНС да предоставя документи, включително класифицирана информация за дейността на управителя и подуправителя на Здравната каса, доцент доктор Петър Стефановски и професор Момчил Мавров. Предложението е на Демократична България. Сред мотивите са спиране източването на Здравната каса. Предложението бе прието единодушно. Припомням, Момчил Мавров подаде оставка като подуправител на касата, която се очаква да бъде гласувана в Народното събрание тази седмица. Започна контролната кампания на данъчната агенция по Черноморието. Тази година тя тръгна от Варна в началото на седмицата. За два дни от началото на кампанията от НАП са направили 150 проверки, като в около 50 от тях са констатирани нарушения. Изминалата нощ във връзка с July Morning са направени 30 проверки общо на Черноморието. Констатираните нарушения са 15. Сред тях са неиздаване на касови бележки, както и разлика в наличността на касите и маркирането на касовия апарат. Проверките ще продължат до края на активния сезон. Очаква се официални представители на Съединените щати и Иран да водят непреки технически преговори в Доха по споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток. Това обяви пред агенция Франс Прес дипломат, запознат с темата. Той уточни, че пратениците на президента на Съединените щати Джерард Кушнер и Стив Уиткоф, които вчера се срещнаха с премиера на Катар в Доха, няма да участват в тези технически разговори. Доналд Тръмп е декларирал над 1 милиард долара приходи от криптопроекти на семейството си през изминалата година. Това става ясно от преглед на най-новите му финансови декларации. Президента на Съединените щати е получил над 500 милиона долара от криптопроект, съоснован от него и синовете му. Тръмп е декларирал още 635 милиона долара от продажбата на своите мим койни. Декларациите дават нова представа за мащаба на печалбите на президента от навлизането на семейството му в криптовалутите. Агенция Reuters изчисли, че семейство Тръмп е генерирало най-малко 2 милиарда долара печалба от инвеститори, откакто Доналд Тръмп се върна на президентския пост. Въпреки че криптовалутите са най-големият източник на приходи за Тръмп, традиционните му бизнеси като голф, игрищата и курортите продължават да носят милиони долари.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Голямата звезда и капитан на националния отбор на Египет по футбол Салах поднови тренировки преди 16-ти на финалния матч на Египет срещу Австралия на световното първенство по футбол. Двубоят ще се състои на 3 юли от 21 часа българско време в Арлингтън, Тексас. Нападателят, който се възстановява от разтежение на подколянно сухожилие, участва в част от заниманието на отбора. Надеждите са, че той ще бъде напълно готов за двубоя в петък. От футболната централа на страната публикуваха снимки от сесията на отбора и написаха «Кралят се завърна». На снимките се вижда усмихнатият и трениращ Салах. Египет се стреми да запише дебют на победа в историята си в елиминационен двубой на световното първенство, след като за първи път успя да преодолее груповата фаза. Футболната федерация на Еквадор подаде жалба в ФИФА, след като около 1000 шумни мексикански запалянковци се събраха и вдигнаха шум през нощта пред хотела на отбора в Мексико Сити на вечерието на мача между двата отбора на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Местната полиция в последствие пристигна на място и разпръсна феновете. От централата на южноамериканската страна се оплакаха, че това поведение, цитирам, далеч от принципите за fair play, равенство и единство, което световното първенство по футбол трябва да представлява. Те поискаха да бъдат взети необходимите мерки за опазване на спокойствието и сигурността на играчите, треньорите и феновете.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед провалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и следобед на много места в западните, централни и североизточни райони от страната ще има краткотрайни провалявания, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса. По Черноморието също ще е слънчево, времени увеличение на облачността ще има над северното крайбрежие. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 29 и 32 градуса, а на морската вода около 25-26 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
2: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
1: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
3: За кърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Дядо, обичам те.
8: Какво?
7: Казах, обичам те.
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
13: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
14: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
15: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
16: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
17: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
18: Бизнес таксита.
17: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
19: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
8: Радио 1. Класическите хитове.

0: изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч.

0: Тирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
4: В детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
5: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
4: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
5: Прием със зрелостен изпит.
4: За повече информация vto.bg.
6: Вкус и качество от Италия?
7: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
6: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
7: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
6: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
7: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Екзотиката е достъпна.
11: Дубай.
10: Абу Даби.
11: Израел,
10: Марокко,
11: Тенерифе,
10: Куба,
11: Мексико,
10: Бразилия,
11: Южна Африка.
10: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: 0 на 0 и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
14: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
15: Класическите хитове. Радио 1.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: Come

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът отхвърли на първо четене предложени от Продължаваме промяната промени в Кодекса за социално осигуряване. Те предвиждаха, ако майката се върне преждевременно на работа, обезщетението за неизползван отпуск при бременност и раждане да се увеличи от 50 на 100%. Същото предложение се отнася и за обезщетението при неизползван отпуск за отглеждане на дете до 2 години. Законопроектът беше подкрепен от 70 депутати от ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната, Възраждане и един депутат от Прогресивна България. Против гласува един народен представител от Прогресивна България. Въздържаха се 118 депутати от същата формация. 10 души са задържани през последното денонощие при специализирани полицейски действия срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. По данни на полицията са образувани 9 преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни. Обновения кампус към студентските общежития в блок 7, 8 и 9 в квартал Студентски град ще бъде официално открит утре, съобщават от Софийския университет Свети Климент Охридски. Висшето учебно заведение в партньорство с Медицинския университет и с Университета за национално и световно стопанство осъществи модернизацията след спечелен проект по Националния план за възстановяване и устойчивост. Реконструирани са пешеходни алеи, изграден е амфитеатър за събития на открито, футболно игрище, комбинирана спортна площадка, която включва игрище за волейбол и баскетбол, тенис корт, площадка с фитнес уреди и други спортни дейности, зони за отдих. Специално внимание отделено на осигуряването на достъпна паркова среда и възможност за достъп на хора с увреждания до сградите, съоръженията и местата за отдих. От днес в Сърбия се прилагат глоби за собственици и ползватели на тирове и камиони, които не плащат пътните такси електронно чрез ТАК устройство, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Задължението е в сила от 1 януари, но прилагането на санкциите беше отложено, за да има време превозвачите да се снабдят с необходимите устройства. Глобите за юридически лица са от около 4250 до повече от 17 000 евро. Санкции са предвидени за отговорни лица във фирми, предприемачи и физически лица. Мярката важи за товарни превозни средства в системата за събиране на пътни такси без бариери, включително по околовръстния път на Белград. И днес при високи температури над 35 градуса временно ще бъде ограничавано движението на камиони с маса над 20 тона по магистралите Струма, Марица, Тракия, Хемус и Европа, както и в някои участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа у нас. Ограниченията ще важат между 13 и 21 часа.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционера на националния отбор на Еквадор по футбол Себастиан Бакесесе подаде оставка след отпадането на 16-ти на финалите на световното първенство от Мексико. Резултатите са най-важни, а днес трябва да кажа довиждане на едно прекрасно семейство, заяви аржентинския наставник на Еквадор, цитиран от ДПА. Той добави, че е изпълнен с огромна благодарност, спокойствие и вътрешен мир, защото той и отборът са дали всичко от себе си. Мексико победи Еквадор с 2 на 0 и спечели мача от елиминациите на световното първенство за първи път от 1986 година насам. Междувременно футболната федерация на Еквадор подаде жалба в ФИФА, след като около 1000 мексикански запалянковци се събраха и вдигаха шум през нощта пред хотела на отбора в Мексико Сити преди мача, който Еквадор загуби.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: Следобед в Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд. Температурите днес на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Лека нощ.
3: Лека нощ.
4: Нападаме. Свежа кръв.
5: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
6: Килъри.
5: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
7: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalamp Power Management предлага ABB-C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване, вълшебните метли.
11: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
12: Миме, какво мериш с тази рулетка?
13: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
12: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
14: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
15: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
16: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
17: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
18: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци – не. Амброзия.
19: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
20: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
19: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
20: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
19: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
21: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
22: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
23: Радио 1.
2: класическите хитове.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
2: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
3: Търсите идея за семейен уикенд на 4 и 5 юли фестивал.

0: Coin Cars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
1: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
4: красива баня,
3: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
10: С Мароса градина цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
11: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
12: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: В армията има 22 формирования, които активно участват в гасенето на пожари, от които 7 са разположени в Северна България, а 15 в Южна България. Това каза по време на брифинг министъра на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Министерския съвет. Той посочи, че Министерството е в пълна готовност да окаже съдействие и да работи както винаги до сега с МВР. По думите му, вертолетите са оборудвани с необходимите екипажи и армията е готова да помага. Наличната техника, която ще бъде използвана за гасене на пожари, включва 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и един самолет Спартан с новата система за гасене на пожари Guardian. По думите му, самолетната система все още не е изпитана в реални условия. 10 души са задържани през последното денонощие при специализирани полицейски действия срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. По данни на полицията са образувани 9 преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни. Обновения кампус към студентските общежития в блок 7, 8 и 9 в квартал Студентски град ще бъде официално открит утре, съобщават от Софийския университет Свети Климент Охридски. Висшето учебно заведение в партньорство с Медицински университет и с Университета за национално и световно стопанство осъществи модернизацията след спечелен проект по Националния план за възстановяване и устойчивост. Реконструирани са пешеходни алеи, изграден е амфитеатър за събития на открито, футболно игрище, комбинирана спортна площадка, която включва игрище за волейбол и баскетбол, тенис корт, площадка с фитнес уреди и други спортни дейности, зони за отдих. Специално внимание отделено на осигуряването на достъпна паркова среда и възможност за достъп на хора с увреждания до сградите, съоръженията и местата за отдих. От днес в Сърбия се прилагат глоби за собственици и ползватели на тирове и камиони, които не плащат пътните такси електронно чрез ТАК устройство, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Задължението е в сила от 1 януари, но прилагането на санкциите беше отложено, за да има време превозвачите да се снабдят с необходимите устройства. Глобите за юридически лица са от около 4250 до повече от 17 000 евро. Санкции са предвидени и за отговорни лица във фирми, предприемачи и физически лица. Мярката важи за товарни превозни средства в системата за събиране на пътни такси без бариери, включително по околовръстния път на Белград. И днес при високи температури над 35 градуса временно ще бъде ограничавано движението на камиони с маса над 20 тона по магистралите Струма, Марица, Тракия, Хемус и Европа, както и в някои участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа у нас. Ограниченията ще важат между 13 и 21 часа.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Председателя на съдийската комисия на FIFA Пьер Луиджи Колина намекна, че рефера е взел правилно решение при отмяната на гол на германския национал Йонатан Да по време на матча от 16-ти на финалите на световното първенство между Германия и Парагвай. Попадението щеше да даде преднина на Германия с 2 на 1 в двубоя, но не беше зачетено поради минимален контакт между Валдемар Антон и вратаря на парагвайския отбор Орландо Хил. Парагвай спечели с 4 на 3 след доуспия, отбора на Германия беше елиминиран. Селекционера на националния отбор на Еквадор по футбол Себастиан Бакесесе подаде оставка след отпадането на 16-ти на финалите на световното първенство от Мексико. Резултатите са най-важни, а днес трябва да кажа довиждане на едно прекрасно семейство, заяви аржентинския наставник на Еквадор, цитиран от ДПА. Той добави, че е изпълнен с огромна благодарност, спокойствие и вътрешен мир, защото той и отборът са дали всичко от себе си. Мексико победи Еквадор с 2 на 0 и спечели мача от елиминациите на световното първенство за първи път от 1986 година насам.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед в Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд. Температурите днес на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Виж Teddy Swims наживо в Берлин.
5: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
4: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване вълшебните метли. Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
14: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мотомечтите се сбъдват.
15: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
16: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
17: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
18: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
17: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
18: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
17: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
7: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта.

0: вече ти се бе.
1: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
10: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Парламента не успя да гласува за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса заради изчерпване на времето на пленарното заседание. Кандидат за поста е доктор Асен Меджидиев, предложен от Прогресивна България на 16 юни. Той беше изслушан в рамките на парламентарната комисия по здравеопазване миналата седмица като единствен кандидат и представи своите приоритети. Междувременно депутатите приеха на второ четене промени в закона за държавния дълг, част от които дават възможност на министъра на финансите да емитира държавни ценни книжа, предназначени за инвеститори и физически лица. Те не дължат такси и комисиони за първичното придобиване на ценните книжа. В армията има 22 формирования, които активно участват в гасенето на пожари, от които 7 са разположени в Северна България, а 15 в Южна България. Това каза по време на брифинг министъра на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Министерския съвет. Той посочи, че министерството е в пълна готовност да окаже съдействие и да работи както винаги досега с МВР. По думите му, вертолетите са оборудвани с необходимите екипажи и армията е готова да помага. Наличната техника, която ще бъде използвана за гасене на пожари, включва 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и един самолет Спартан с новата система за гасене на пожари Guardian. По думите му, самолетната система все още не е изпитана в реални условия. 10 души са задържани през последното денонощие при специализирани полицейски действия срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. По данни на полицията са образувани 9 преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни. Днес в Сърбия се прилагат глоби за собственици и ползватели на тирове и камиони, които не плащат пътните такси електронно чрез ТАК устройство, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Задължението е в сила от 1 януари, но прилагането на санкциите беше отложено, за да има време превозвачите да се снабдят с необходимите устройства. Глобите за юридически лица са от около 4250 до повече от 17 000 евро. Санкции са предвидени и за отговорни лица във фирми, предприемачи и физически лица. Мярката важи за товарни превозни средства в системата за събиране на пътни такси без бариери, включително по околовръстния път на Белград.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: НАСА обеща да изпрати футболна топка на Луната, ако националният отбор на Съединените щати спечели световното първенство по футбол. Обещанието беше направено от ръководителя на Американската космическа агенция, който насърчи тима с думите «Напред, САЩ, направете каквото трябва». По повод турнира, който се провежда в Съединените щати, Мексико и Канада, НАСА вече изпрати топка на ФИФА до Международната космическа станция. При евентуален триумф на американски отбор, друга топка трябва да достигне много по-далеч до Луната. Тя ще бъде транспортирана заедно с научни инструменти за робот, като част от американските планове за изграждане на лунна база. Председателя на съдийската комисия на ФИФА Пиер Луиджи Колина намекна, че реферът е взел правилно решение при отмяната на гол на германския национал Йонатан Та по време на матча от 16-ти на финалите на световното първенство между Германия и Парагвай. Попадението щеше да даде преднина на Германия с 2 на 1 в двубоя, но не беше зачетено поради минимален контакт между Валдемар Антони и вратаря на парагвайския отбор Орландо Хил. Парагвай спечели с 4 на 3 след доуспия отбора на Германия беше елиминиран.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: Следобед в Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд. Температурите днес на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: виж Теди Суимс наживо в Берлин.
1: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
0: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Теди Суимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март. Бързо и вкусно.
6: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
9: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
10: Citroën.
9: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
10: Citroën.
9: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X?
10: Citroën.
9: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
10: Citroën.
9: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
11: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
12: Хайде, намали го малко!
13: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
15: Кайро.
14: Гиза.
15: Александрия.
14: Луксор.
15: Асуан.
14: Абу Симбел.
15: Хургада.
14: И Червено море.
15: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
14: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
16: Нула на нула и започваме на чисто.
17: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
18: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
19: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
20: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
21: Килъри.
20: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
22: Да поръчаме нещо, а?
21: Примерно пица.
22: А суши с сьомга?
21: По-скоро бургер с бекончик.
22: Не, паста с пармезан. Дай повече.
21: С свежа салатка.
22: И тиквена торта.
21: А дали е на оферта?
22: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
1: всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Мебели.бг, освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на Zora.bg до 16 юли.
5: Вкус и качество от Италия?
6: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
5: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
6: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
5: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
6: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
7: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
8: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
9: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
10: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
11: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
12: Класическа тишина.
13: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
12: Класиката, скъпи, е навсякъде.
13: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
12: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
14: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
15: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
14: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
15: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Резултатите от одити на държавни дружества в енергетиката налагат последващи проверки, каза министъра на енергетиката Ива Петрова по време на заседание на ресорната парламентарна комисия. Тя обясни, че първите одити, които е възложила, са на Български енергиен холдинг, Мини Марица Исток и АЕЦ Козлодуй нови мощности. Докладите бяха представени в средата на юни и са извършени от дирекция вътрешен одит към Министерството на енергетиката. По думите на Петрова, констатираното в тях показва притеснителни обстоятелства, които налагат последващи проверки, като вече има подадени два сигнала от Агенцията за държавна финансова инспекция. Потребителите в Европейски съюз няма да бъдат задължени да плащат новата митническа такса от 3 евро при внос в Европейски съюз на пратки на стойност до 150 евро, уточни днес говорител на Европейската комисия на пресконференция. Той поясни, че таксата, влязла в сила от днес, ще се дължи от търговците и онлайн платформите извън Европейския съюз. Говорителя не можа да посочи дали търговците няма да начисляват таксата върху цената на стоките и това да доведе до поскъпване на пратките. Целта на новото европейско законодателство е да се изравнят условията на работа за европейските и останалите търговци, заяви говорителя. По думите му, досега търговците от Евросъюза плащат митнически задължения за внос, от които останалите са били освободени, ако пратката е била на стойност под 150 евро и съдържа стока, продадена пряко на европейския потребител. Той поясни, че заради нарастването на обема на пратките от търговци извън Европейския съюз над 5 милиарда за миналата година, се е наложило законодателството да бъде променено. Съединените щати остават незаменими за отбраната на Украина. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с германския канцлер и министъра на отбраната на страната. Рюте подчерта, че Европа оказва значителна подкрепа на Киев, включително чрез финансиране, боеприпаси и инвестиции в украинската отбранителна промишленост. По думите му обаче, Киев се нуждае от приноса както на Европа, така и на Съединените щати. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин е готов да поеме нови ангажименти за финансиране на Киев. Microsoft планира да изгради четвърти център за данни в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия, предаде ДПА. Американската технологична компания сключила предварителен договор за покупка на терен в град, който се намира западно от Кьолн. Очаква се новият център да започне работа в началото на следващото десетилетие, а компанията не съобщава каква ще бъде стойността на проекта. Microsoft вече инвестира 3 милиарда и 200 милиона евро в три други центъра за данни в същия регион, както и в разширяване на свой обект в Франкфурт на Майн. От компанията определят Северен Рейн-Вестфалия като стратегически важен регион за облачните технологии и изкуствения интелект. Очаква се проектите да създадат стотици работни места, както и допълнителна заетост в компании, които ще се развиват около новите центрове.
0: Световно първенство по футбол 2026-та.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026-та.
1: Саудитският Ал Ахли е определил Мохамед Салах като основна трансферна цел през лятото, твърди телевизия Sky Sport. Клуба се стреми да си осигури ново звездно попълнение след раздялата с Рияд Марес. Саудитският гранд вече отправил запитване относно осъществимостта на сделка за египетската футболна звезда. Оттам са поискали подробна информация относно финансовите и спортните изисквания, необходими за привличането на играча на английския Ливърпул. Трима души са загинали в Мексико Сити, след като фенове излязоха по улиците, за да отпразнуват класирането на националния отбор по футбол на страната за осми на финалите на световното първенство, съобщава агенция ДПА. Мексико победи Еквадор с 2 на 0 и може да се изправи срещу Англия. НАСА обеща да изпрати футболна топка на Луната, ако националният отбор на Съединените щати спечели световното първенство по футбол. Обещанието беше направено от ръководителя на Американската космическа агенция, който насърчи тима с думите «Напред, САЩ, направете каквото трябва». По повод турнира, който се провежда в Съединените щати, Мексико и Канада, НАСА вече изпрати топка на FIFA до Международната космическа станция. При евентуален триумф на американски отбор, друга топка трябва да достигне много по-далеч до Луната. Тя ще бъде транспортирана заедно с научни инструменти за робот, като част от американските планове за изграждане на лунна база.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед в Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд. Температурите днес на повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
4: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс.бг.

0: Целов ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе.
6: Банан.
5: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
5: За кой?
6: За Баничорски.
5: Бингорски.
6: Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Екзотиката е достъпна.
12: Дубай.
11: Абу Даби.
12: Израел.
11: Марокко.
12: Тенерифе.
11: Куба.
12: Мексико.
11: Бразилия.
12: Южна Африка.
11: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: 0 на 0 и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
15: Търсите идея за семейен уикенд? На 4 и 5 юли фестивал Детство мое превръща Чавдар в голяма площадка за игри. Сляпа баба, лов на съкровища, изработване на хвърчила и още много забавления за цялото семейство. Очакваме ви от 10 до 17 часа. Детство мое, 4 и 5 юли в Чавдар.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3,59 евро. Лидъл заслужава си.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
5: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стил на портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

0: получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
2: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
3: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Тока за бита поскъпва от днес средно с малко над 3%. Това реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране, като прие решение за цените в сектор електроенергетика, които са в сила за следващия едногодишен ценови период до 30 юни 2027. За електроход повишението е с 3,14%, за клиентите на EVN с 3,28%, а за битовите потребители на Енергопро с 2,53%. В тези цени са включени цените за мрежови услуги, високо и ниско напрежение. Резултатите от одити на държавни дружества в енергетиката налагат последващи проверки, каза министъра на енергетиката Ива Петрова по време на заседание на ресорната парламентарна комисия. Тя обясни, че първите одити, които е възложила, са на Български енергиен холдинг, Мини Марица Исток и АЕЦ Козлодуй и Нови мощности. Докладите бяха представени в средата на юни и са извършени от дирекция вътрешен одит към Министерството на енергетиката. По думите на Петрова, констатираното в тях показва притеснителни обстоятелства, които налагат последващи проверки, като вече има подадени два сигнала от Агенцията за държавна финансова инспекция. Потребителите в Европейски съюз няма да бъдат задължени да плащат новата митническа такса от 3 евро при внос в Европейски съюз на пратки на стойност до 150 евро, уточни днес говорител на Европейската комисия на пресконференция. Той поясни, че таксата, влязла в сила от днес, ще се дължи от търговците и онлайн платформите извън Европейския съюз. Говорителя не можа да посочи дали търговците няма да начисляват таксата върху цената на стоките и това да доведе до поскъпване на пратките. Целта на новото европейско законодателство е да се изравнят условията на работа за европейските и останалите търговци, заяви говорителя. По думите му, досега търговците от Евросъюза плащат митнически задължения за внос, от които останалите са били освободени, ако пратката е била на стойност под 150 евро и съдържа стока, продадена пряко на европейския потребител. Той поясни, че заради нарастването на обема на пратките от търговци извън Европейския съюз над 5 милиарда за миналата година, се е наложило законодателството да бъде променено. Съединените щати остават незаменими за отбраната на Украина. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с германския канцлер и министъра на отбраната на страната. Рюте подчерта, че Европа оказва значителна подкрепа на Киев, включително чрез финансиране, боеприпаси и инвестиции в украинската отбранителна промишленост. По думите му обаче, Киев се нуждае от приноса както на Европа, така и на Съединените щати. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин е готов да поеме нови ангажименти за финансиране на Киев.

0: първенство по футбол 2026-та.
1: Англия и Демократична република Конго се изправят един срещу друг тази вечер в 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол. Срещата ще се играе на стадиона в Атланта и е с начален час 19 часа българско време. Победителят от двубой ще си осигури място на 8-ми на финалите, където ще се изправи срещу Мексико. Англия влиза в сблъсъка като фаворит, след като спечели своята група. Докато Демократична република Конго е една от изненадите на Мондиал 2026. Бившият капитан и вратар на германския национален отбор Мануел Нойер коментира отпадането на тима от световното първенство. Германия приключи участието си на 16-ти на финалите след загуба от Парагвай след изпълнение на дуспи. Редовното време завърши 1-1, при дуспите Парагвай спечели с 4-3. Нойер определи ранното отпадане като невероятно отрезвяващо и заяви, че отбора не е успял да отговори на очакванията. По думите му, Германия трябвало да стигне много по-далеч в турнира.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
1: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре облачността ще е променлива. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони те ще са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните им стойности утре ще се колебаят между 28 и 33, в София около 28, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
0: Радио 1. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия в област Стара Загора ограничено движението за всички моторни превозни средства на пътен възел Стара Загора при километър 208 посока София заради ремонтни дейности. Ограничен е изхода на магистралата към Стара Загора и Димитровград, както и входа към нея от Димитровград към София. Движението се осъществява по обходни маршрути. На автомагистрала Хемус в първите 8 км в посока Варна движението също трябва да е с повишено внимание. Там има ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на настилката.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: В детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
6: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
5: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
6: Прием със зрелостен изпит.
5: За повече информация vto.bg.
7: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
11: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
12: Миме, какво мериш с тази рулетка?
13: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
12: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
14: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
15: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
16: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете empower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.

Павешотлю любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
6: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
5: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
7: или телефон 0894-650-370.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
10: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Нула на нула и започваме на чисто.
12: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
13: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Пожар е възникнал в завод за третиране на отпадъци на фирмата Екобул. Пак в София съобщиха за БТ от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. От пожарната са установили, че горят две халета за преработка на пластмаса. Сигналът е получен в 16 часа и 30 минути. Изпратени са 6 пожарни автомобила заедно с екипи, един химически автомобил и линейка. Резултатите от одити на държавни дружества в енергетиката налагат последващи проверки, каза министъра на енергетиката Ива Петрова по време на заседание на ресорната парламентарна комисия. Тя обясни, че първите одити, които е възложила, са на Български енергиен холдинг, Мини Марица Исток и АЕЦ Козлодуй и нови мощности. Докладите бяха представени в средата на юни и са извършени от дирекция вътрешен одит към Министерството на енергетиката. По думите на Петрова, констатираното в тях показва притеснителни обстоятелства, които налагат последващи проверки, като вече има подадени два сигнала от Агенцията за държавна финансова инспекция. Тока за бита поскъпва от днес средно с малко над 3%. Това реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране, като прие решение за цените в сектор електроенергетика, които са в сила за следващия едногодишен ценови период до 30 юни 2027. За електроход повишението е с 3,14%, за клиентите на EVN с 3,28%, а за битовите потребители на Енергопро с 2,53%. В тези цени са включени цените за мрежови услуги, високо и ниско напрежение. Американският президент Доналд Тръмп похвали днес напредъка в непреките преговори между Иран и Съединените щати, като спомена за много добри срещи в Доха, предаде агенция Франс Прес. Днес двете страни проведоха технически преговори в столицата на Катар, Доха, чиято цел е да постигнат споразумение относно морското корабоплаване през Ормузкия проток и да осигурят трайно примирие. Това съобщи запознат с преговорите източник и ирански официален представител, цитирани от Reuters. Съединените щати остават незаменими за отбраната на Украина. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с германския канцлер и министъра на отбраната на страната. Рюте подчерта, че Европа оказва значителна подкрепа на Киев, включително чрез финансиране, боеприпаси и инвестиции в украинската отбранителна промишленост. По думите му обаче, Киев се нуждае от приноса както на Европа, така и на Съединените щати. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин е готов да поеме нови ангажименти за финансиране на Киев.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Англия и Демократична република Конго се изправят един срещу друг тази вечер в 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол. Срещата ще се играе на стадиона в Атланта и е с начален час 19 часа българско време. Победителят от двубой ще си осигури място на 8-ми на финалите, където ще се изправи срещу Мексико. Англия влиза в сблъсъка като фаворит, след като спечели своята група. Докато Демократична република Конго е една от изненадите на Мондиал 2026. Бившият капитан и вратар на германския национален отбор Мануел Нойер коментира отпадането на тима от световното първенство. Германия приключи участието си на 16-ти на финалите след загуба от Парагвай след изпълнение на дуспи. Редовното време завърши 1-1, при дуспите Парагвай спечели с 4-3. Нойер определи ранното отпадане като невероятно отрезвяващо и заяви, че отбора не е успял да отговори на очакванията. По думите му, Германия трябвало да стигне много по-далеч в турнира.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре облачността ще е променлива. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони те ще са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните им стойности утре ще се колебаят между 28 и 33, в София около 28, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 30.
0: Радио 1. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия в област Стара Загора е ограничено движението за всички моторни превозни средства на пътен възел Стара Загора при километър 208 в посока София заради ремонтни дейности. Ограничен е изхода на магистралата към Стара Загора и Димитровград, както и входа към нея от Димитровград към София. Движението се осъществява по обходни маршрути. На автомагистрала Хемус в първите 8 км в посока Варна движението също трябва да е с повишено внимание. Там има ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на настилката.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
2: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
3: Български шперплът. Страхотно качество. При Белделесо център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
4: Моля?
3: И аз ви харесвам.
4: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
4: А, отлично.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Един хот-дог, моля.
10: И едно еспресо.
9: Ела, опитай и се наслади.
10: Мини-март. Бързо и вкусно.
11: Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
12: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
11: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Суимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
16: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
17: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
18: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
17: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
18: Екватор БГ.
19: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
20: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
21: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
22: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
23: Радио 1.
0: класическите хитове.

Vagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Не си купувайте диван, преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
8: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
9: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебабченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян – официален партньор на сезона на открито.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
12: Глория, алилуя!
11: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
12: Юрика!
13: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.

0: www.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Си виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: Лято! Път! Любима музика! И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
7: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
8: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хичнеса.
9: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
14: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
15: Килъри.
14: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
16: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
1: Мебели Виденов.
0: А спални?
1: Мебели Виденов.
0: Кухни?
1: Мебели Виденов.
0: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
1: Пак Мебели Виденов.
0: А къде имаше бърза доставка?
1: Мебели Виденов.
0: И 5 години гаранция?
1: Мебели Виденов.
0: Значи каквото и да търся за вкъщи...
1: Знаеш!
0: Мебели Виденов.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Угърски шпеплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
4: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: За днес 4.
6: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
7: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
6: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
7: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
6: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
8: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
9: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
10: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Alliance.bg. Alliance.
11: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
12: Citroën.
11: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
12: Citroën.
11: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
12: Citroën.
11: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
12: Citroën.
11: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM Магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1.

Класическите хитове. Радио 1.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: have we got news for you.
1: You better